Klockan har passerat 3. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Radio 45.
1: Hur är det att vara en sån där kändis? Jo, det är att vakna upp klockan 8 varje morgon i hotellets lyxsvit. Ensam. Åh, ja precis. Så vad gör jag en sån där morgon? Jo, som jag alltid gör. Hoppar ur sängen, tar upp min gitarr och skriver en låt. Så det är så här det känns när man står där ensam på toppen av berget och försöker ta reda på varför. Det är inte lätt att vara ödmjuk för den som är felfri som jag. Jag längtar så hem till min spegel, för jag blir vackrare för varje dag. Och alla som ser mig vill ha mig. Jag är en 7000 till man.

0: som jag.
1: Kom igen, jag längtar.
0: Jag längtar så hem till min spegel.
1: Allihopa nu, kom igen.
0: Jag blir vackrare för varje dag.
1: Och alla som ser mig.

0: Men vad gör jag?
1: Jag försöker så mycket jag kan.
0: Ja, det är bra.
1: Jag verkar ibland lite ensam, men en cowboy är stark som en stup.

0: Klockan har passerat 4.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45, ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 5.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: forever. Men...
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud. You ain't the kind.

0: Klockan har passerat 6.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Karin Coach här. Jag hjälper dig att utveckla ditt ledarskap med energi, närvaro och glädje. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr, godis i mängder!
4: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berätta hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
3: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
4: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
4: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
3: Radio 45.
4: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam. Tvättmaskiner, torktumlare, kyl och frys, dammsugare, brödrostar, tv-apparater, hörlurar, lampor, batterier, luftvärmepumpar. Ja, ni hör ju själva. Välkommen till Elon i Åmål. Vi har nog det du letar efter.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
3: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se. 9 till 11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ally Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
1: Västernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17-18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railman. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om 2 biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Om hos Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalslands Sparbank, julmakaren Krafton Musik, Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmål Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
4: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 8.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
4: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
4: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
5: Dalsland
6: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
7: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby köpcentrum i Trollhättan.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Man ska ha husvagn. Jajamän. Från Fritidscenter i Trollhättan.
4: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
5: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
7: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
8: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 9.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att USA och Iran har utväxlat nya attacker för andra natten i rad. Under onsdagens NATO-toppmöte i Turkiet uttryckte USAs president Donald Trump att han anser att en vapenvila som brott sedan mitten av juni nu är över. Och här i Sverige rapporterar sig om att 9 av 10 anmälningar till fastighetsmäklarinspektionen inte leder till någon utredning. Enligt myndighetens chef David Johansson är detta en fråga om prioriteringar. En av de drabbade berättar att hennes anmälan legat oadresserad i 5 år efter att hon sålt sin lägenhet, som sen såldes på nytt för 700 000 kronor mer, mindre än 2 veckor senare. Det ser ljusare ut för studenter som söker bostad inför höstterminen. En ny kartläggning från branschorganisationen Studentbostadsföretaget visar att köerna till studentbostäder i svenska universitetsstäder har blivit kortare. Minst hälften av medlemsföretagen uppger att nya studenter kommer kunna få en bostad till terminstart, med undantaget för Göteborg. Avslutningsvis kan vi berätta att en norrman har vunnit hela 278 miljoner kronor i på Viking Lotto. Mannen, som är i 30-årsåldern och kommer från centrala Östnorge, var den enda som hade 6+1 rätt i dragningen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
2: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
1: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
2: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
1: Dalsland
2: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
1: ditt lokala mediehus.
3: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
4: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
5: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tershine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
6: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Nyheterna börjar med att USA och Iran har utväxlat nya attacker för andra natten i rad. Under onsdagens NATO-toppmöte i Turkiet uttryckte USAs president Donald Trump att han anser att en vapenvila som brott sedan mitten av juni nu är över. Och här i Sverige rapporteras det om att 9 av 10 anmälningar till fastighetsmäklarinspektionen inte leder till någon utredning. Enligt myndighetens chef David Johansson är detta en fråga om prioriteringar. En av de drabbade berättar att hennes anmälan legat oadresserad i 5 år efter att hon sålt sin lägenhet, som sen såldes på nytt för 700 000 kronor mer, mindre än 2 veckor senare. Det ser ljusare ut för studenter som söker bostad inför höstterminen. En ny kartläggning från branschorganisationen Studentbostadsföretaget visar att köerna till studentbostäder i svenska universitetsstäder har blivit kortare. Minst hälften av medlemsföretagen uppger att nya studenter kommer kunna få en bostad till terminstart, med undantaget för Göteborg. Avslutningsvis kan vi berätta att en norrman har vunnit hela 278 miljoner kronor på Viking Lotto. Mannen, som är i 30-årsåldern och kommer från centrala Östnorge, var den enda som hade 6 plus 1 rätt i dragningen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.

0: Evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net. Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
2: Västernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17 och 18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railman. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli.
1: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30. Eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.

0: Reklam.
1: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
2: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram. Fabriksförsäljning Dals konfektyr AB. Dals konfektyr. Godis i mängder.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 10.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Nyheterna börjar med att USA och Iran har utväxlat nya attacker för andra natten i rad. Under onsdagens NATO-toppmöte i Turkiet uttryckte USAs president Donald Trump att han anser att en vapenvila som brott sedan mitten av juni nu är över. Och här i Sverige rapporteras det om att 9 av 10 anmälningar till fastighetsmäklarinspektionen inte leder till någon utredning. Enligt myndighetens chef David Johansson är detta en fråga om prioriteringar. En av de drabbade berättar att hennes anmälan legat oadresserad i 5 år efter att hon sålt sin lägenhet, som sen såldes på nytt för 700 000 kronor mer, mindre än 2 veckor senare. Det ser ljusare ut för studenter som söker bostad inför höstterminen. En ny kartläggning från branschorganisationen Studentbostadsföretaget visar att köerna till studentbostäder i svenska universitetsstäder har blivit kortare. Minst hälften av medlemsföretagen uppger att nya studenter kommer kunna få en bostad till terminstart, med undantaget för Göteborg. Avslutningsvis kan vi berätta att en norrman har vunnit hela 278 miljoner kronor i på Viking Lotto. Mannen, som är i 30-årsåldern och kommer från centrala Östnorge, var den enda som hade 6+1 rätt i dragningen. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetsuppdatering.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det var Susie på ICA-lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6.30 på ICA-lejonet alla dagar i veckan.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Välj närodlad e-handel från Askos.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har på sin lunchmeny denna torsdag stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor som serveras med sylt och lättvispad grädde. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och detta serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål kan man idag få red grönsakssoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, fläskfilégryta med timjan rostad färskpotatis, stekt halloumi eller friterad falafel, och så väljer man tillbehör från den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Kanjas Café Restaurang har idag på sin lunchmeny chicken à la king, stekt fiskfilé med gräslökskräm, flera asiatiska rätter samt sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén, som välkomnar sina lunchgäster mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Johan från Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
5: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 11.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen? Eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Och här är en nyhetsuppdatering. Idag har EU-domstolen tagit ställning till om söktjänsten Lexbase verkar i strid mot GDPR. Den svenska yttrandefrihetsgrundlagen tillåter söktjänster att ge tillgång till domstolshandlingar, vilket står i konflikt med EUs regler om dataskydd. Domstolen skriver i sitt utlåtande att verksamhet som endast består av att sälja domar i brottsmål inte räknas som journalistik och därför inte omfattas av GDPRs undantag. I Sverige har exporten av begagnade bilar fortsatt att minska. Detta underlättar för svenska bilköpare att hitta begagnade fordon. Annette Myr från Myndigheten Trafikanalys säger att det tidigare har varit brist på bilar på den svenska marknaden på grund av att många fordon har exporterats utomlands. Och vi går utrikes. Det tyska fackförbundet IG Metall inleder idag en strejk i hela landet. Detta sker efter uppgifter om att upp till 100 000 anställda kan behöva lämna biltillverkaren Volkswagen, en av Tysklands största arbetsgivare. Och i Kina har kraftiga översvämningar lett till att 39 personer har omkommit och 9 personer saknas. En damm har brustit, vilket har orsakat stora skador. Samtidigt rapporteras att minst 100 djur har rymt från en djurpark i området. Årets junimånad har blivit den varmaste som någonsin uppmätts i Västeuropa, enligt siffror från EUs vädermyndighet Copernicus. Medeltemperaturen uppgick till 20,74 grader, vilket är drygt 3 grader högre än medeltemperaturen under perioden 1991-2020. Och turister i den norditalienska byn Varenna kan nu få böter upp till 200 euro, motsvarande cirka 2200 kronor om de vistas barbröstade eller i badkläder utanför stränder eller båtar. Reglerna har tagits emot positivt av byns invånare som anser att det är viktigt att klä sig anständigt när man befinner sig i affärer, restauranger eller kyrkor. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
5: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
4: Radio 45.
5: Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
6: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Lurte deg godt her. Inn til siden nå, sakte pent, sånn skal det være, ja. Vi ser vannkort og førekort, takk.
1: Musikk från 50-talet, fram till dagens hits. Det här är Radio 45.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
5: Åmåls glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalslands Sparbank, julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och provinstidningen Dalsland.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har på sin lunchmeny denna torsdag stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor som serveras med sylt och lättvispad grädde. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och detta serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål kan man idag få red grönsakssoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, fläskfilégryta med timjan rostad färskpotatis, stekt halloumi eller friterad falafel, och så väljer man tillbehör från den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Kanyas Café Restaurang har idag på sin lunchmeny chicken à la king, stekt fiskfilé med gräslökskräm, flera asiatiska rätter samt sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén, som välkomnar sina lunchgäster mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
6: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 12.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att en av 80-talets största ikoner, Bonnie Tyler, har avlidit. Detta meddelar familjen på sociala medier. Bonnie Tylers karriär sträckte sig över 5 decennier med över 20 studioalbum och låtar såsom It's a Heartache och hennes största hit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. I Stenungsund så har en ung man dött efter ett bråk på en badplats i natt. Polisen utreder fallet som mord och mordförsök och två män i samma ålder har anhållits misstänkta för brotten. EU-domstolen har idag fastslagit att det strider mot GDPR att sälja obearbetade domar. Detta beslut innebär att söktjänster som använt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen för att tillgängliggöra och sälja domar nu står i konflikt med EUs regler om dataskydd. I Sverige har exporten av begagnade bilar fortsatt att minska. Detta underlättar för svenska bilköpare att hitta begagnade fordon. Annette Myr från myndigheten Trafikanalys säger att det tidigare har varit brist på bilar på den svenska marknaden på grund av att många fordon har exporterats utomlands. Och vi går utrikes. Volkswagen planerar att lägga ner produktionen vid 4 tyska fabriker, vilket kan påverka upp till 90 000 arbetstillfällen. Detta rapporterar Der Spiegel. Årets junimånad har blivit den varmaste som någonsin uppmätts i Västeuropa, enligt siffror från EUs vädermyndighet Copernicus. Medeltemperaturen uppgick till 20,74 grader, vilket är drygt 3 grader högre än medeltemperaturen under perioden 1991-2020. Och turister i den norditalienska byn Varenna kan nu få böter upp till 200 euro, motsvarande cirka 2200 kronor om de vistas barbröstade eller i badkläder utanför stränder eller båtar. Reglerna har tagits emot positivt av byns invånare som anser att det är viktigt att klä sig anständigt när man befinner sig i affärer, restauranger eller kyrkor. Och med det sätter vi punkt för denna nyhetssändning.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
2: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
3: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Dagens lunchtips.
1: Sunnano restaurang i Mellerud har på sin lunchmeny denna torsdag stekt fiskfilé med mangosås och kokt potatis, skinkstek serverad med apelsinsås och rostad potatis samt hemlagade tunna pannkakor som serveras med sylt och lättvispad grädde. Till det stor salladsbuffé, hembakat bröd, kaffe och en kaka, och detta serveras mellan 11 och 15. På Stadshotellet i Åmål kan man idag få red grönsakssoppa, hemlagade pannkakor med sylt och grädde, fläskfilégryta med timjan rostad färskpotatis, stekt halloumi eller friterad falafel, och så väljer man tillbehör från den stora salladsbuffén. Till det smör, bröd, måltidsdryck, kaffe och en kaka. Kanyas Café Restaurang har idag på sin lunchmeny chicken à la king, stekt fiskfilé med gräslökskräm, flera asiatiska rätter samt sushi, stor salladsbuffé, dricka, kaffe och en kaka som också ingår i buffén, som välkomnar sina lunchgäster mellan 11 och 18.
2: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: reklam.
1: Hej, vi på Bildelsshoppen vill tipsa om Veteran Classics veteranfordonsträffar i Sunnan och Hamn. I år tjuvstartar det tisdag 26 maj och sedan varje tisdag från 18.00 under juni, juli och augusti. Välkomna till Sunnan och Hamn.
2: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.
5: Dalsland och Värmland.
6: Splish splash, I was taking a

0: Klockan har passerat ett.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att en av 80-talets största ikoner, Bonnie Tyler, har avlidit. Detta meddelar familjen på sociala medier. Bonnie Tylers karriär sträckte sig över 5 decennier med över 20 studioalbum och låtar såsom It's a Heartache och hennes största hit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. I Stenungsund så har en ung man dött efter ett bråk på en badplats i natt. Polisen utreder fallet som mord och mordförsök och två män i samma ålder har anhållits misstänkta för brotten. EU-domstolen har idag fastslagit att det strider mot GDPR att sälja obearbetade domar. Detta beslut innebär att söktjänster som använt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen för att tillgängliggöra och sälja domar nu står i konflikt med EUs regler om dataskydd. Det rapporteras om betydligt färre fynd av fästingar i år jämfört med förra året. För Västra Götaland så har statens veterinärmedicinska anstalt mottagit 417 rapporter om vanliga fästingar under första halvåret, vilket är 300 färre än samma period i fjol. Dessutom har färre personer rapporterats smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE i regionen. Och vi avslutar med att en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Current Biology visar att sköldpaddor är närmare släkt med fåglar och krokodiler än med ormar och ödlor. Detta fynd bidrar till att klargöra sköldpaddors ursprung som länge varit ett mysterium för forskarna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: ICA Lejonet, Åmåls matgladaste butik som värnar om Åmåls föreningsliv. Taxi Säffle, privatkörning, företags- och budtransporter samt skolskjuts. 0533 121 00.

0: Reklam.
1: Åmåls glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmåls Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
2: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
3: ICA Supermarket Lejonet i Åmål, online. Börja handla hemifrån. Varorna är precis lika fräscha som vanligt. Vi plockar dem samma dag som du får hem dem. Och du, det är samma pris online som i butiken. Handla från vår butik på ica.se/lejonet.
4: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer, transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
5: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Radio 45.
1: Evenemangstips.
2: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ali Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
3: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
2: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30, idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30.
3: Västernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17-18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railman. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli.
2: Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dalbergså, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
1: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 0532 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
0: Du lyssnar på Radio 45 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: Följ med på festival med Kia. Tävla om två biljetter till Way Out West och nya Kia EV2 som lånebil. Tävla på kia.com för att uppleva Way Out West your way.
2: Kia, movement that inspires.
3: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
4: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab, välkommen hem.
5: Det här med körkort, om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Då kontaktar du oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 2.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Hos oss kan du laga ditt stenskott eller byta din vindruta. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att en av 80-talets största ikoner, Bonnie Tyler, har avlidit. Detta meddelar familjen på sociala medier. Bonnie Tylers karriär sträckte sig över 5 decennier med över 20 studioalbum och låtar såsom It's a Heartache och hennes största hit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler blev

0: Karolinska anstalt mottagit 417 rapporter om vanliga fästingar under första halvåret, vilket är 300 färre än samma period i fjol. Dessutom har färre personer rapporterats smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE i regionen. Och vi avslutar med att en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Current Biology visar att sköldpaddor är närmare släkt med fåglar och krokodiler än med ormar och ödlor. Detta fynd bidrar till att klargöra sköldpaddors ursprung som länge varit ett mysterium för forskarna.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag, 11:30 till 3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
2: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
3: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
5: Du, har du ett eljobb som bara blivit liggande? Lugn, vi löser det. Elmontage på Dal hjälper dig med allt från småfix till större projekt. Solceller, elbilsladdare eller renovering. Vi fixar säkra lösningar anpassade efter dig. Vi jobbar i hela Västra Götaland. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Det här är Radio 45.
1: Dalsland och Värmland.
0: Reklam.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Hej, dags att se över bilen inför semestern. Hos oss på Bildelsshoppen hjälper vi dig med rätt reservdelar. Lättillgängligt vid E45-an. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis. Bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd, sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45-an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
6: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 3.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor. Krångla bilen eller har det uppstått plåtskador? Vi reparerar alla bilmodeller. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att en av 80-talets största ikoner, Bonnie Tyler, har avlidit. Detta meddelar familjen på sociala medier. Bonnie Tylers karriär sträckte sig över 5 decennier med över 20 studioalbum och låtar så som It's a Heartache och hennes största hit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. I Stenungsund så har en ung man dött efter ett bråk på en badplats i natt. Polisen utreder fallet som mord och mordförsök och 2 män i samma ålder har anhållits misstänkta för brotten. EU-domstolen har idag fastslagit att det strider mot GDPR att sälja obearbetade domar. Detta beslut innebär att söktjänster som använt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen för att tillgängliggöra och sälja domar nu står i konflikt med EUs regler om dataskydd. Det rapporteras om betydligt färre fynd av fästingar i år jämfört med förra året. För Västra Götaland så har statens veterinärmedicinska anstalt mottagit 417 rapporter om vanliga fästingar under första halvåret, vilket är 300 färre än samma period i fjol. Dessutom har färre personer rapporterats smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE i regionen. Och vi avslutar med att en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Current Biology visar att sköldpaddor är närmare släkt med fåglar och krokodiler än med ormar och ödlor. Detta fynd bidrar till att klargöra sköldpaddors ursprung som länge varit ett mysterium för forskarna.
4: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
1: Sändningen presenteras av
5: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
2: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort, kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
3: Hej, Marielle på Elon i Åmål här. Du vet väl om att som Elon klubbmedlem har du massa fördelar. Till exempel öppet köp i 365 dagar, överraskning när du fyller år, VIP-förtur till kampanjer och rea och bra medlemspriser. Och det bästa av allt är att det är gratis och kortlöst. Så välkommen in till oss i butiken så hjälper vi till med registreringen.
4: Motorakuten i Säffle önskar alla en varm och skön sommar och påminner om att de har semesterstängt vecka 30-33. Skomakaren i Åmål skickar soliga hälsningar och öppettiderna i sommar. Måndag till fredag 10-15. K-bygg i Mellerud önskar er en fantastisk sommar. De har öppet som vanligt och hjälper dig gärna med ditt byggprojekt. Movent, det moderna ventilationsföretaget med fokus på installation, service och underhåll, önskar trevlig sommar. Och Synsam i Säffle önskar glad sommar och påminner om solglasögon som finns i butiken.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 km. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2.
2: Kia, movement that inspires.
3: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
4: Hej, bildelsshoppen i Mellerud här. Hos oss köper du kvalitetsdelar till din bil och släpkärra. Bildelsshoppen hittar du lättillgängligt vid E45. Välkommen till oss på BDS Mellerud.
5: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmobler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
7: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
8: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
7: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
8: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland,
7: Dalsland
8: och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
7: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 4.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Vi är en auktoriserad verkstad för Volkswagen, Skoda och Seat. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att en av 80-talets största ikoner, Bonnie Tyler, har avlidit. Detta meddelar familjen på sociala medier. Bonnie Tylers karriär sträckte sig över 5 decennier med över 20 studioalbum och låtar såsom It's a Heartache och hennes största hit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. I Stenungsund så har en ung man dött efter ett bråk på en badplats i natt. Polisen utreder fallet som mord och mordförsök och 2 män i samma ålder har anhållits misstänkta för brotten. EU-domstolen har idag fastslagit att det strider mot GDPR att sälja obearbetade domar. Detta beslut innebär att söktjänster som använt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen för att tillgängliggöra och

0: ödlor. Detta fynd bidrar till att klargöra sköldpaddors ursprung som länge varit ett mysterium för forskarna.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.
2: Sändningen presenteras av
3: Mio, din lokala möbelbutik i Åmål.

0: Reklam.
1: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
2: Hej, det var Susie på ICA Lejonet här. Jag vill bara hälsa dig välkommen till Åmåls morgonpiggaste butik. Det är perfekt att köpa frukostmackan, lunchlådan eller barnens utflyktsmål innan jobbet eller skolan. Så välkommen, vi ses 6:30 på ICA Lejonet alla dagar i veckan.
3: Hur leder du egentligen? Med närvaro i nuet, energi i rummet och glädje i det du gör. Karin Coach hjälper dig att utveckla ett ledarskap som känns både för dig och ditt team. Led med tydlighet, skärpa och kraft. Call Karin Coach. Leading with joy. KarinCoach.se.
4: Just nu har Åmåls kommunfastigheter lediga lägenheter på populära Adolfsberg i Åmål. Många lägenheter har sjöutsikt och balkong med morgonsol. Här bor du i ett barnvänligt område med stora grönytor och lekplatser. Följ oss gärna på Facebook och besök oss på åmålskommunfastigheter.se. Vi hjälper dig med ditt nästa boende. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
5: Hej, Marielle på Elon här. Hos oss på Elon i Åmål hittar du inte bara kompletta kök. Vi erbjuder också badrumsmöbler, garderobslösningar, bänkskivor, blandare, beslag och diskbänkar. Oavsett om du planerar ett helt nytt kök eller bara vill uppdatera detaljerna så finns jag här för att hjälpa dig. Så välkommen in till Elon i Åmål så guidar jag er till rätt lösning.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: evenemangstips.
1: 9-11 juli är det bluesfest i Åmål, där du bland annat kan höra Dana Fuchs, Southern Avenue, Ally Venable, The Sinelli Brothers och Roffe Wikström. På dagtid kan du gå och lyssna på gatublues och blues jam. Efter det startar första akten på bluesterminalen. Köp dina biljetter på ticketmaster.se till och med den 5 juli, därefter på plats i Åmål. För mer info, se vår hemsida bluesfest.net.
2: Tycker du om att upptäcka ny musik? Då har du chansen nu. Artisten Anders Karlsson från Mellerud har precis släppt sin nya skiva Perfect Fair. Skivan finns tillgänglig på de vanliga digitala plattformarna. Alltså nya skivan Perfect Fair med Anders Karlsson.
1: Drive-in bingo varje torsdag klockan 18.30 idrottshuset i Mellerud. Sitt inne i idrottshuset eller i bilen. Självklart finns det fika att köpa. Drive-in bingo i Mellerud varje torsdag 18.30. Nashville Nights. Ja, i sommar är det återigen dags för dessa countrykvällar i logen på Dahlbergs å, Mellerud. Den 23 juli och 13 augusti så blir det real country and western, roots, bluegrass, honky tonk och gospel från klockan 19.00. Biljetter till Nashville Nights finns på easytick.se.
2: Westernfesten på Hudson Bay i Svanskog går av stapeln den 17 och 18 juli. Den startar på fredag kväll med livemusik med Railmen. Sen är lördagen späckad med aktiviteter och artister hela dagen på två olika scener. Förutom musik så blir det trolleri, humor, möjlighet att utmana sig själv på den mekaniska tjuren och mycket annat. Och bli inte överraskad om det helt plötsligt sker oväntade saker med vilda cowboys. Välkommen till Svanskog och Hudson Bay, fredag och lördag, 17 och 18 juli.
0: Har din förening evenemang på gång? Berätta det för fler. Hör av dig till Radio 45 05 32 70 90 30 eller mejla bente@radio45.se. Evenemangstips i Radio 45 är enkelt och billigt.
3: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mellerud.

0: Reklam.
1: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
2: Hej, Johan på Marin och Fritid här. Hondas trädgårdssortiment, fyrhjulingar, mopeder, promenadskotrar, släpkärror, fiske och tillbehör. Något för alla. Vi finns i djuphamnen i Åmål. Välkomna! Marin och Fritid, inte bara båt.
3: Hej, Micke på ICA Kronan i Mellerud. Har du varit inne på nya ICA Kronan i Melleruden? Butiken är helt ombyggd sedan ett år tillbaka. Allt är nytt och fräscht och det är lätt att hitta. Här satsar vi på butikslagad färdigmat, lagade från grunden och catering. Dessutom är det enkelt att svänga av ifrån 45an. Så välkomna både nya och gamla kunder till ICA Kronan i Mellerud.
4: På Fritidscenter i Trollhättan, där säljer vi Affinity, en plåtis.
5: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
6: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 5.
1: Sändningen presenteras av
2: Axelssons motor i Åmål. Dags att byta däck. Vi har både däck, fälg och däckhotell. Axelssonsmotor.se.
3: Vi inleder nyheterna med att en av 80-talets största ikoner, Bonnie Tyler, har avlidit. Detta meddelar familjen på sociala medier. Bonnie Tylers karriär sträckte sig över 5 decennier med över 20 studioalbum och låtar såsom It's a Heartache och hennes största hit Total Eclipse of the Heart. Bonnie Tyler blev 75 år gammal. I Stenungsund så har en ung man dött efter ett bråk på en badplats i natt. Polisen utreder fallet som mord och mordförsök och 2 män i samma ålder har anhållits misstänkta för brotten. EU-domstolen har idag fastslagit att det strider mot GDPR att sälja obearbetade domar. Detta beslut innebär att söktjänster som använt den svenska yttrandefrihetsgrundlagen för att tillgängliggöra och sälja domar nu står i konflikt med EUs regler om dataskydd. Det rapporteras om betydligt färre fynd av fästingar i år jämfört med förra året. För Västra Götaland så har statens veterinärmedicinska anstalt mottagit 417 rapporter om vanliga fästingar under första halvåret, vilket är 300 färre än samma period i fjol. Dessutom har färre personer rapporterats smittade av den fästingburna virussjukdomen TBE i regionen. Och vi avslutar med att en ny studie publicerad i vetenskapstidskriften Current Biology visar att sköldpaddor är närmare släkt med fåglar och krokodiler än med ormar och ödlor.

0: Reklam.
1: Hej, Marcus här på Fritidscenter i Trollhättan. Vi säljer husvagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity som är en plåtis. Fritidscenter har funnits i branschen sedan 1977 och vi har även ett brett utbud av begagnade fordon. Så välkommen in till oss på Fritidscenter på Överby Köpcentrum i Trollhättan.
2: Vill du låta maskiner hjälpa dig i ditt trädgårdsarbete? Och kontakta oss på TLAB i Mellerud. Vi har trädgårdsmaskiner från kända varumärken som Stihl, Honda, Stiga, Kress, Roborock. Vi är en servande fackhandel med över 35 års erfarenhet. Ni hittar oss mitt emot Mellerud Köpcenter eller på tlab.se. Välkomna!
3: Om oss Glosfest 9-11 juli. Våra guldsponsorer är Dalsland Sparbank, Julmakaren Kraft och Musik Andrén Motor, Ragnar Gustafsson Bil, Stena Recycling, Marin Fritid, Åmål Stadshotell, Åmåls Kranar, Järnmagasinet, Heinz Bil och Provinstidningen Dalsland.
4: Hej! Sugen på något riktigt gott? Hos fabriksförsäljningen Dals Konfektyr i Bengtsfors hittar du cirka 200 sorters lösviktsgodis, bara 8,90 hektot. Dessutom finns en billig andra sortering för dig som vill fynda lite extra. Du hittar butiken på Strömgatan 10 i Bengtsfors, bara 3 mil från Åmål. Följ oss gärna på Facebook och Instagram, Fabriksförsäljning Dals Konfektyr AB. Dals Konfektyr, godis i mängder!
5: Hej, på Bildelshoppen i Mellerud hittar du bilvårdsprodukter från bland annat Sonax, Tearshine och Turtle. Dessutom får du råd och tips som gör tvätt och polering både roligare och ger dig bättre resultat. Välkommen till oss på BDS Mellerud. Lättillgängligt vid E45.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Upptäck Kia EV2, en kompakt el-SUV med räckvidd på upp till 453 kilometer. Kia EV2 är designad för en aktiv urban livsstil och kommer med röststyrd AI-assistent och flexibla utrymmen. Välkommen in och upplev Kia EV2. Kia. Movement that inspires.
2: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
3: Det här med körkort. Om parkeringar känns som ett mysterium och rondeller som ett äventyr, ja, då är du inte ensam. Vi kan lära dig köra tryggt, säkert och med självförtroende. Boka din utbildning idag så gör vi ditt körkort till verklighet. Vi kan börja med ett B-körkort. Johans Trafikskola i Åmål och Säffle.
4: I 30 år har Askos levererat lösningar till ledande svenska e-handlare. Samtidigt brinner vi för våra grannar i Värmland och Dalsland. Och oavsett om ni säljer till företag eller privatkunder har vi kompetensen ni behöver. Vi gör gärna ett besök hos er och berättar hur vi tillsammans kan bygga er digitala framtid. Väl närodlad e-handel från Askos.
5: Hej, Daniel från Elon i Åmål. Går du i tanken att köpa en ny mobil? Och så sitter du prisvärda alternativ både med och utan abonnemang. Vår styrka är att vi finns här för er lokalt och hjälper er på traven om ni får problem. Brukar du köpa din telefon via din mobiloperatör? Då kan vi hjälpa dig i butiken då vi jobbar med Sveriges största mobiloperatörer. Välkommen in till Elon i Åmål.
6: Hej, det är Sara från Åmåls Handel. Visst är vi en liten stad, men vi är fulla av överraskningar och goda skratt. Så nästa gång du funderar på att åka långt bort för att shoppa, stanna i Åmål istället. Här väntar både fynd och nya vänner. Stötta lokalt, lev stort. Kom till Åmål, där varje butik har en historia. Välkommen till Åmål Handel.
7: Välkommen tillbaka till Radio 45. Dalsland.

0: Klockan har passerat 6.
1: Du lyssnar på Radio 45, 98,1 Åmål och Radio 45 Mälarut.
0: Det här är Dansbandstimmen i Radio 45.

0: Reklam.
1: Hej, Janne på JLB Byggande där. Vi är företaget för dig som behöver pålitliga leveranser av byggmaterial. Vi säljer och transporterar material till både byggare och privatpersoner. Hos oss hittar du alltid ett brett sortiment av hög kvalitet till konkurrenskraftiga priser. Och du, vi finns i Avelsäter, mitt mellan Säffle och Åmål.
2: Nu är det JAS-tider, det vill säga beskärning av träd och buskar. Agetic AB tar hand om både JAS, trädfällning, stubbfräsning och bortforsling. Vi fixar även rutavdraget så det känns lite mindre i plånboken. Ring på stubben till Anders på Agetic AB 0709 219 258.
3: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
4: Varför nöja sig med en vanlig lunch när du kan njuta en herrgårdslunch? På Forsbacka herrgård serverar vi varje dag dagens rätt, veckans fångst och veckans vegetariska. Ett generöst salladsbord, kaffe, hembakad kaka och loka eller lättöl ingår. Allt för endast 149 kronor. Måndag till söndag 11:30-3. Forsbacka herrgård, där god mat möter en vacker herrgårdsmiljö. 10 minuter från Åmål centrum. Varmt välkommen.
5: När du annonserar vill du nå rätt människor på rätt plats.
6: Hos Anna Media kan du synas i nyhetsmedia och mycket mer.
5: Vi erbjuder smarta kanaler med lokal förankring som stärker ditt budskap.
6: Alltid i en trygg annonsmiljö där ditt varumärke är i gott sällskap. Vi hjälper företag i Värmland, Dalsland och Skaraborg att nå ut, växa och stärka sin närvaro. Anna Media,
5: ditt lokala mediehus.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Reklam.
1: Åmåls kommunfastigheter är Åmålsbornas fastighetsbolag. Hos oss bor du i centrum och nära till allt vad stan erbjuder. Vi har också lägenheter på landsbygden med naturen in på knuten. Vårt besökskontor ligger mitt i centrum på Hjältegatan och vi finns på plats för att hjälpa dig när du behöver. Välkommen till Åkab. Välkommen hem.
2: Välkommen till oss på Jakob Maskinservice i Säffle.
3: Eljobb som väntar. Elmontage på Dal fixar allt från småjobb till solceller och laddboxar. Ring 0705 613 603. Elmontage på Dal, din självklara elektriker.
4: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
5: En varm sommarhälsning kommer här till er alla ifrån Dalslands plåtslageri i Bengtsfors. Din expert på plåt. AP Däck i Åmål och Säffle skickar soliga hälsningar. De har däck i alla prisklasser och öppet som vanligt hela sommaren. Bokdagar i Dalsland önskar alla en fin sommar med sköna lästunder i hängmattan och litteraturfestival i slutet av juli. Colorama i Säffle och Åmål skickar en sommarhälsning. De har öppet hela sommaren och fina sommarpriser på fasadfärg. Och Ica Lejonet i Åmål önskar er också en fin, fin sommar. Och de har allt till säsongens grill och utehäng.
6: Hej, detta är Ricardo från Assessons Möbler. Din möbelbutik i Säffle med den bästa servicen. Inför fotbolls-VM har vi kampanjpris på ett antal fåtöljer av våra 45 fåtöljmodeller i butiken. För mer information besök vår hemsida assessonsmöbler.eu och glöm inte att du kan handla räntefri hos oss. Välkommen till Assessons Möbler i Säffle.
0: Välkommen tillbaka till Radio 45.

0: Klockan har passerat 7.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 8.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
2: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
1: Radio 45.
2: Ditt sällskap

0: Klockan har passerat 9. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 10. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat 11. Nu fortsätter en ny timme på Radio 45.
1: Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns.
0: Radio 45.
1: Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat midnatt.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.

0: Klockan har passerat ett.
1: Nu fortsätter en ny timme på Radio 45. Vi ger dig hits, klassiker och låtar du glömt att du minns. Radio 45. Ditt sällskap på vägen.